0: Oza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Jeste vrijeme za vremensku prognozu, pa kao što je uobičajeno, počet ćemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 12 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 8, u Sarajevu i Tuzli 9, u Prijedoru 10, u Bijeljini 11, u Doboju 13, u Mostaru i Trebinju 15, a u Neumu 19 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Tokio sa 25 stepeni, u Pekingu je 23, u Sidneju 19, u Rimu 18, u Madridu i Njujorku 15, u Atini i Torontu 14, u Parizu 12, u Štokholmu 11, u Beču 10, u Londonu 8 i u Moskvi 4 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 18 do 25, u sjevernim područjima do 29 stepeni. Vrijeme sutra, petak, 9. oktobar, bit će pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini do 20, a dnevna od 13 do 19, u centralnim područjima i Podrinju oko 24, u Hercegovini do 26 stepeni. Subota, 10. oktobar, bit će pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 8 do 14 u Hercegovini do 18, a dnevna od 10 do 16 u Hercegovini oko 20 stepeni. Tu je vremenska prognoza za nedjelju, 11. oktobar, bit će umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 6 do 12 u Hercegovini oko 15, a dnevna od 14 do 20 u Hercegovini oko 23 stepena.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.
0: Slušaj

0: pancetta. Uštedi uz kupone u Oktobarskoj Super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 20%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Krastavci Delikates volim. 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Tropik i Moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravoslavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Ma digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Dobro nam do...

sve na jednom mjestu. Osjeti sreću. U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Danska i takozvano Kosovo potpisali su ranije sporazum po kojem će dio zatvorenika iz ove zemlje služiti kaznu na Kosovu i Metohiji, te su albanski stražari upućeni u Dansku na obuku, ali izgleda da će i oni možda završiti u zatvoru. Naime, stražari su, kako prenose mediji, tukli zatvorenika u zatvoru Vestre, dakle kao kod kuće, gdje hapse i prebijaju Srbe. Do duše, za prebijanje Srba ne odgovaraju, a u Danskoj je slučaj predat policiji, snosit će odgovornost. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan saopštio je ruskom kolegi Vladimiru Putinu da Teheran i dalje spreman da postigne sporazum o okončanju rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, ali pod uslovom da se zaštite nacionalni interesi i prava Teherana. Napadi na tankere koji plove kroz Ormuski Moreuz posljednje nedelje su dostigli najveći broj od početka rata u Iranu, tako su saopštili izvori iz pomorske bezbjednosti. Protok sirove nafte kroz Ormuski Moreuz u posljednja dva dana smanjen je za 60%, tako su saopštili iranski zvaničnici. Sirijska vlada demantovala je medijske navode o potencijalnom uključivanju sirijskih snaga u rat na strani Saudijske Arabije protiv Huta. Zapadne države pokrenule su vojno jačanje zemalja koje graniče sa Rusijom i godinama podsticale agresivni nacionalizam i rusofobiju u Ukrajini, kako bi je pretvorile u instrument borbe protiv Moskve, izjavila je šef ruske delegacije na pregovorima u Beču o vojnoj bezbjednosti i kontroli naoružanja Julija Ždanova. Ždanova je navela da se Rusija našla u situaciji u kojoj je bila prinuđena da oružjem brani sebe i mirne stanovnike Donbasa. 4 osobe povrijeđene su u napadu ruskog drona na Kijev. Prema Telegram kanalima, u ruskom regionu Baškorstan nakon napada je navodno izbio požar u blizini rafinerije Gazproma. To je jedan od najvećih kompleksa za preradu nafte i petrohemiju u Rusiji, koji se nalazi u gradu Salavat. Grad je udaljen 1400 km od granice sa Ukrajinom. U jučerašnjem ruskom udaru na priluki u Černigovskoj oblasti, prema najnovijim podacima, poginule su 22 osobe, još 54 osobe su povrijeđene. Njemačka je krajnje desna stranka Alternativa za Njemačku zatražila je prekid finansijske i vojne pomoći Ukrajini, tvrdeći da bi milijarde evra koje Njemačka izdvaja za Kijev trebalo potrošiti na domaće potrebe poput penzija, škola i puteva. Izdvajaju se milijarde za Ukrajinu uz mjere štednje u Njemačkoj. Vaša dužnost je prema Njemačkoj, a ne prema Ukrajini, poručio je AFD Mercu, nazvavši ga ukrajinskim kancelarom. U Tokiju su održani protesti zbog ubistva žene na Okinavi za koje je osumnjičen američki marinac. Demonstranti su marširali do američke ambasade zahtijevajući da američke snage napuste Japan. Tokio je uložio zvanični protest Vašingtonu zbog ubistva žene, a premijerka Sanae Takaichi okarakterisala je ubistvo kao gnusan zločin i zahtijevala punu saradnju Sjedinjenih Država u istrazi, strožu disciplinu među američkim osobljem i mjere za sprečavanje incidenata. Vašington je izrazio žaljenje zbog ove smrti i obećao da će sarađivati sa japanskim vlastima. Slučaj je ponovo pokrenuo višedecenijski spor oko koncentracije američkih vojnih objekata na Okinavi.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Bivši fudbaler Tottenhema Ramon Vega potvrdio je da će se kandidovati za poziciju predsjednika FIFA na predstojećim izborima u martu. Vega je prvi poznati protivkandidat aktuelnom predsjedniku Svjetske fudbalske federacije Gianniju Infantinu, koji će se, kako i sam najavio, kandidovati za novi mandat. Košarkaši Solunskog Arisa pobijedili su Burgos 93-80 u drugom kolu Eurokupa u grupi A. Košarkaši turskog Başakşehir'a pobijedili su bugarski Balkan Botevgrad sa 101-60 u drugom kolu Eurokupa grupa D. A u okviru grupe B, rumunski Cluj je pobjedio italijansku Veneciju sa 98-92. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 82. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 11, u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli 14, u Bijeljini 16, u Doboju, Mostaru i Trebinju 17, a u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviše dnevna temperatura od 18 do 29 stepeni.

0: uštedi uz kupone u Oktobarskoj Super Bonbonjeri. Panceta Volim, uštedi 20%. Sir Edamer Zelene doline, uštedi 30%. Krastavci Delikates Volim, 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: U novoj kataloškoj ponudi Robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.
2: Diskoteka 40 plus, broj 10, subota, 10. oktobar 2026. od 20 časova. Klub studenata Banja Luka, bivši Indeks. Specijalni gosti, Maja Nikolić i Filip Žmaher, pjevaće najveće hitove strane i ex-ju muzike. Rezervacije na brojeve 065-448-335, Viber i WhatsApp poruke 066-204-273, pozivi.

0: danas u novom pregledu vijesti. Evropska komisija želi da spriječi ponavljanje slučaja Viktora Orbana među budućim članicama Evropske unije, dok priprema planove za proširenje bloka na istok Evrope u narednim godinama, piše Guardian. Prema planovima koje je Marta Kos predstavila utorak, svaka nova članica Evropske unije bila bi podvrgnuta 15-godišnjem probnom periodu. Tokom tog perioda države bi mogla biti suspendovana prava glasa ili bi joj bila uskraćena sredstva Evropske unije ukoliko prekrši osnovne, kako oni kažu, demokratske vrijednosti ili princip lojalne saradnje sa Unijom. Za uvođenje ovih mjera bila bi potrebna saglasnost država članica Evropske unije. Sjedinjene Američke Države povukle su dio snaga iz kampa Buering u Kuvajtu nakon što su iranski napadi balističkim raketama, dronovima i, prema svjedočenjima američkih vojnika, borbenim avionima F-5 više puta ugrozili bazu tokom rata sa Iranom. Jemenski Huti, koje podržava Iran, saopštili su da su napali balističkom raketom međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, u glavnom gradu Saudijske Arabije. Saudijska Arabija je ranije saopštila da je u napadu sredinom sedmice na ovom aerodromu poginula jedna osoba. Za sada nema potvrde iz Saudijske Arabije o najnovijoj tvrdnji Huta da su ponovo gađali aerodrom. Vrhovni komandant NATO snaga u Europi, američki general Aleksis Grinkević, pripremio je novu strategiju za brzo odbijanje potencijalnog ruskog napada na istočni blok NATO-a. Plan pod zvučnim nazivom Teorija pobjede bit će službeno predstavljen u ponedjeljak 12. oktobra, kada će se u Varšavi sastati neformalna radna grupa posvećena budućnosti NATO-a, saznaje Bloomberg. Riječ je o takozvanom bergenskom formatu. Međutim, neće učestvovati većina članica saveza. Osim Poljske, učesnici su Sjedinjene Države, Njemačka, Holandija, Norveška, Švedska i Finska, a i Danska bi uskoro mogla da se pridruži. Teorija pobjede zasnovana je na integraciji tradicionalnih vojnih potencijala kao što su avijacija, artiljerija, tenkovi i pješadija sa novim odbrambenim tehnologijama, posebno vještačkom inteligencijom, bespilotnim letjelicama i autonomnim sistemima sa minimalnim ljudskim posadama. 4 osobe povrijeđene su u napadu ruskog drona na Kijev, a prema Telegram kanalima u ruskom regionu Baškortostan nakon napada je navodno izbio požar u blizini rafinerije Gazproma. To je jedan od najvećih kompleksa za preradu nafte i petrohemiju u Rusiji, koji se nalazi u gradu Salavat. Grad je udaljen 1400 km od granice sa Ukrajinom. Ukrajinski dronovi napali su veliki centar baza podataka ruske tehnološke kompanije Yandex u regiji Rjazanj, pri čemu je izbio požar, a rad centra je u potpunosti obustavljen. Yandex je objavio da radi na saniranju posljedica napada. Rusija razvija novu jeftinu raketu zemlja-vazduh namijenjenu presretanju bespilotnih letjelica, čija bi cijena trebalo da iznosi nešto više od 11.000 dolara. Nova raketa je prvi put prikazana ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu tokom izložbe naoružanja koja je održana u okviru vojne vježbe Centar 2026. Sedmospratna stambena zgrada djelimično se srušila u istočnom dijelu Istanbula, a 7 ljudi je zatrpano ispod ruševina. Spasioci su izvukli 5 osoba, uspostavljen je kontakt sa 4 njih, a potraga za troje se nastavlja. 3 sprata sedmospratnice srušila su se oko 5 časova i 40 minuta rano jutros. Putnički brod koji je plovio po Bosforu tokom protekle noći je izgubio kontrolu iz nepoznatog razloga, skrenuo je ka obali i udario u pristanište 200 godina stare historijske vile u Istanbulu. Iako su i vile i čamac usidreni na pristaništu, pretrpjeli materijalnu štetu, nije bilo izvještaja o žrtvama ili povrijeđenima.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: A Novak Đoković dobio je protivnika za drugo kolo Mastersa u Šangaju. Srpskom teniseru na putu ka novoj tituli stajaće Hubert Hurkacz, koji je na startu turnira eliminisao Jamesa Duckworta. Poljak, inače trenutno 34. igrač svijeta, posao je završio u 2 seta za 1 sat i 24 minuta, čime je izborio novi okršaj sa jednim od najvećih rivala u karijeri. Novi fudbalski stadion u Krančevićevoj ulici u Zagrebu, koji se gradi na mjestu starog, imaće niz sadržaja koji će biti usklađeni sa četvrtom kategorijom standarda UEFA. Među njima će biti VAR soba, prostorije za doping kontrolu, ljekarske prostorije, skyboxovi, medijski prostori, ali i jedan detalj posebno privlači pažnju. Stadion će imati i prostorije za pritvor, odnosno ćeliju. Pritvorske jedinice na stadionima nisu rijetkost. U Engleskoj, na primjer, nekolicina tamošnjih stadiona Premier Lige i Championshipa ima prostorije u kojima se privremeno zatvaraju izgrednici, ili bolje rečeno huligani. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 82. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara. Duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 14, u Prijedoru 16, u Mostaru 17, u Sarajevu i Trebinju 18, u Doboju 19, u Neumu 20, u Bijeljini i Tuzli 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 18 do 29 stepeni.

0: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri,
1: kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
0: Centrum Drvni centar. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Sata vremena.
1: Svako dobro. Hemohan.
2: Jeste vrijeme za vremensku prognozu, da vidimo šta nas to očekuje danas do kraja dana i u narednih 2 do 3 dana. Trenutno Banja Luka 29 stepeni, trenutno najtoplija u zemlji, vazdušni pritisak je 993 milibara i dalje u padu, a duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Trebinju 18, u Mostaru 19, u Sarajevu i Neumu 22, u Prijedoru 24, u Bijeljini i Tuzli 26, u Zenici 27, i u Doboju 28 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vrijeme sutra, petak, 9. oktobar, bit će pretežno oblačno sa kišom, lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini do 20, najviša dnevna do 19, u centralnim područjima i Podrinju do 24, a u Hercegovini oko 26 stepeni. Subota, prvi dan vikenda, 10. oktobar, bit će pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 8 do 14, u Hercegovini oko 18, najviša dnevna od 10 do 16, u Hercegovini do 20 stepeni. Nedjelja, 11. oktobar, bit će umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom ili ponekim lokalnim pljuskom, a jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 6 i 12, u Hercegovini oko 15, one najviše dnevne između 14 i 20, u Hercegovini oko 23 stepena.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: danas u novom pregledu vijesti. Skoro 50 osumnjičenih osoba uhapšeno je u međunarodnoj operaciji usmjerenoj na mrežu trgovine drogom, čiji su članovi sa Zapadnog Balkana, povezanu sa ubistvima, otmicama i napadima granatama širom Evrope. Ovo je saopštio Europol. U Sloveniji je izvedeno 34 hapšenja, u Španiji i Hrvatskoj po jedno. 11 osumnjičenih je prethodno uhapšeno, a zaplijenjeno je 51 kg kanabisa, 15 kg amfetamina, vatreno oružje, nakit i novac u gotovini. Državljanin BiH uhapšen je na graničnom prelazu Vraćenović i Deleuša nakon što je u kamionu kojim je upravljao pronađeno oko 65 kg marihuane. Ovo je saopšteno iz Crnogorske uprave policije. Slučaj je predat tužilaštvu. Velika Britanija počela da uklanja oznake sa svog generalnog konzulata u istočnom Jerusalimu nakon što je Izrael naredio njegovo zatvaranje. Izrael je prošlog mjeseca naredio Velikoj Britaniji da zatvori konzulat u roku od 30 dana nakon što je London najavio sankcije usmjerene protiv izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Pentagon je naložio centralnoj komandi Sjedinjenih Država da završi pripreme za mogući nastavak velikih vojnih operacija u Iranu, izjavili su američki zvaničnici za portal Axios, pritome navodeći da bi operacije mogle da obuhvate napade na energetska postrojenja, infrastrukturu i nuklearne objekte. Moskva nema planove za oružani sukob sa zapadnom Evropom, a Rusija ne predstavlja prijetnju nikome, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ako najviši njemački obavještajni oficir javno iznosi svoje fantazije, to znači da je Evropa zaista u ozbiljnoj opasnosti, naglasila je Zaharova komentarišući izjave šefa njemačke spoljne obavještajne službe Martina Jegera. U ruskom regionu Baškorstan nakon napada je navodno izbio požar u blizini rafinerije Gazproma. To je jedan od najvećih kompleksa za preradu nafte i petrohemije u Rusiji koji se nalazi u gradu Salavat. Grad je udaljen 1400 km od granice sa Ukrajinom. Ukrajinski dronovi napali su veliki centar baza podataka ruske tehnološke kompanije Yandex u regiji Rjazanj, pri čemu je izbio požar, a rad centra je u potpunosti obustavljen. Yandex je objavio da radi na saniranju posljedica napada. Investicije Europske unije u tehnologiju za borbu protiv dronova porasle su 6 puta u 2025. godini, ali će samo trećina programa biti isporučena do 2030. godine. To se navodi u povjerljivom izvještaju Europske unije u koji je Euronews imao uvid. Godišnji izvještaj o odbrambenoj spremnosti za 2026. godinu koji je sačinila Europska odbrambena agencija ukazuje na probleme u odbrani od dronova i poziva države članice da pojačaju ulaganja u tehnologije i sisteme protiv bespilotnih letjelica. Hiljade ljudi okupile su se na studentskom maršu u Rio de Janeiro protestujući zbog mogućnosti da Flavio Bolsonaro postane predsjednik nakon što je taj kandidat, sin bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, koji se nalazi u zatvoru, osvojio oko 2 miliona glasova više od aktuelnog predsjednika ljevičara Lule da Silve. Pošto ni jedan od njih nije dostigao prag od 50% glasova koji je potreban za pobjedu, odmjerit će snage u drugom krugu izbora 25. oktobra. Kanadska autorka Anne Carson osvojila je ovogodišnju Nobelovu nagradu za književnost, to je saopštila Švedska akademija. Kako je navedeno u obrazloženju, ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade objavila je niz značajnih djela tokom 90. godina prošlog vijeka.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Danas će biti dobre košarke. Košarkaši Crvene zvezde večeras od 18 časova gostuju Dubaju u meču 4. kola Eurolige. Poslije 3 kola crveno-bijeli imaju samo jednu pobjedu, dok je tim iz Emirata zabilježio 2. Košarkaši Real Madrida dočekat će večeras od 20:45 Partizan u 4. kolu Eurolige. Košarkaši Reala su u prva 3 kola Eurolige zabilježili 3 poraza, dok je Partizan ostvario 3 pobjede. Legendarna američka skijašica Lindsey Vonn ponovo je u reprezentaciji Sjedinjenih Država, iako se još oporavlja od teške povrede koju je zadobila na olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo u februaru ove godine. Inače, Vonn ima novu operaciju zakazanu za novembar, ali ne isključuje mogućnost nastupa u novoj ski sezoni. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: Trenutno nezdrav za osjetljive grupe, vazduh je u Zenici sa indeksom 111, dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 68. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Trebinju 18, u Mostaru 19, u Sarajevu i Neumu 22, u Prijedoru 24, u Bijeljini i Tuzli 26, u Zenici 27, u Doboju 28 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana, umjereno do pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vrijeme sutra, petak 9. oktobar, bit će pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura od 10 do 16, Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 13 do 19, u centralnim područjima i Podrinju do 24, u Hercegovini do 26 stepeni.
4: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti.

diskoteka 40 plus broj 10, subota 10. oktobar 2026. od 20 časova. Klub studenata Banja Luka, bivši Indeks, specijalni gosti Maja Nikolić i Filip Žmaher pjevaće najveće hitove strane i ex-ju muzike. Rezervacije na brojeve 065 448 335, Viber i WhatsApp poruke 066 204 273 pozivi.

0: Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller.
1: Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
2: Radio.